dorti ɓaawo seɗɗa en laarano noyi hanndi teeriɗiraaɓe wona e no ɓe wondirta haa en laara alaaka maajum. En laari to teeriɗiraaɓe wondi ɗi to vooɗi ɗi, en laari ɓaawo ton ɗo ɗo hokka natiija ko hollata ni en ɗam saarooji ɗon haa dow ɓinngel ɗo. To ni saarooji ɗo narri ɗo, en ɗam maɓɓe maran batte haa dow rabbugo ɓikkoye maɓɓe. Ɓaawo totton bo en laarino e ko on sonnidiri hakkunde teeriɗiraaɓe be rabbugo ɓikkoy, en laarino sababu maajum. Ɓaawo ton en ɗon no laara hadisewol annabijo sallallahu alayhi wa sallama, o yeccata en yo mastafaada almu'minu ba'da taqwa llahi azza wa jalla khayran lahu min zawjatin salihatin in amaraha ata'athu wa in nazara ilayha sarrathu wa in aqsama alayha abarrathu wa in ghaaba anha hafizathu fi nafsiha wa malihi sadaqa sallallahu alayhi wa sallama. En laari no hadise on ragale on en janngi no haa derseere men saaliinde haa saare teniinde, annabiijo sallallahu alayhi wa sallama o wi walaani ko muuminiijo botirta ɓaawo kulol jawmiraawo seniiɗo, jawmiraawo tedduɗo. Walaa ko ɓii aadama botirta ɓaawo man haa duuniya maako ɗo ɓura debbo saalihi.